пройдуть печалі, і зникне смуток і тривога. Та ти одного не забудь, ніколи.